0: Čujte omiljeni hitovi. Kanal 77. So you better get this party started. Čujte omiljeni hitovi.
1: Hey, this is Pink. Kanal 77.